0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno, poletno,
1: vroče,
2: osvežujoče,
1: osvežujoče.
3: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan.

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salon.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: Najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Solomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Ja, z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: UNESCO seznama ogrožene dediščine umaknil dunajsko staro mestno jedro. Celje od avgusta z električnimi avtobusi in prenovljenim celebusom. Vroče in sončno bo. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6 tisoč prebivalcem. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Slovenski ženski košarkanski klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: 90-ta so zakon.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. Srebrna nit opozarja na nevzdržne razmere v nekaterih domovih in bolnišnicah v vročini. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Iz hrvaškega Osijeka so včeraj poročali o rekordno nizkem vodostaju reke Drave. Med plovbo po reki so ponekod nasedali tudi manjši čolni. Ob rečni strugi pa so se pojavili obsežni deli izpostavljenega rečnega dna. Rekordno nizek vodostaj so včeraj izmerili tudi za reko Donavo v Srbiji, saj je ta padel za 127 cm. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti?

0: 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si

0: In časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začenja pilotni projekt aktivnega upravljanja čakalnih dob. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku z zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grči, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599. 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, mi sta po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Čist simple je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare. Sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
10: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
12: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
15: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
16: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
15: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
17: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Varuhinja opozarja na pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V Italiji lani najnižja rodnost po drugi svetovni vojni. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V Italiji se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej, rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo poročilo Fundacije za nataliteto in italijanskega statističnega urada Istat. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Salomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutro

0: zunanje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začenja pilotni projekt aktivnega upravljanja čakalnih dob. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišene, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvu za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 5,99. 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pogled v nebo.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Topovih 20.
9: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
8: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na IJZ za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran, Kostanjevica in Renče-Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Mon Santa. Mi smo Salomon. I ti si znaš. I have a dream. One day.

0: najnovejše na Radiu Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salonu.

0: Pogled v nebo.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, ne privično.

0: Ne, to se najbolj splača.
1: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
2: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon. I'm so baby.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. V Sloveniji izvaljenega orla na prvi selitveni poti ubila elektrika. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Mladega kačarja Burjo, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčijo ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot opozarjajo, električni udari na srednje napetostnih daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Želiš prekrati

0: Pogled v nebo.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Število smrtnih žrtev potresa na Japonskem narašča. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30. Je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi. Reševalci prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU. So za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvo za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj,

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19,

0: Se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji poročajo o 3 žrtvah, ki so umrle v napadu na otok Kšem. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je za STA danes dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda. Slab teden po 5. zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na 3-dnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetr vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.

0: prijetno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetro vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19.

0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Število smrtnih žrtev po potresu, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi. Reševalci v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%. Lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetr vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.

0: Urbanih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
0: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Novem mestu zaradi nepravilnega prehitevanja trčenje štirih vozil. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila štiri vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Tožilstvo v Boliviji je danes izdalo nalog za aretacijo nekdanjega socialističnega predsednika Eva Moralesa. Obtožujejo ga, da je organiziral protivladne proteste, ki so maja in junija ohromili državo. Protestirali so zlasti delavci, kmetije in avtohtoni prebivalci, ki so nezadovoljni zaradi hude gospodarske krize. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 599. 599.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: plesamo in obenem obujemo spomine Bellini in pa Samba de Janeiro. Še ena kultna klasika iz zlatih 90-ih let. Še en predlog, na kaj bi lahko plesali, na kaj bi lahko prepevali, na kaj bi lahko bili najglasnejši v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Tan.
1: DJ Tan,
0: back in time s prijatelji. Odobujena spomino, pa smo redi stedi za četrtkovo.

0: Dragičo popovdne. Končno zadnji četrtek v mesecu juliju in najboljša glasba, najboljši ritem, ki popestrita duha in pa telo. Dan on the mic. Edi to producer Češli smo z vami. A lahko Češli še enkrat?
1: Dobrodošli.
0: Dobrodošli. Smo z vami in bomo z vami do 19. ure. Najboljša glasba, najboljši ritem, že 33 let, tukaj specially for you. In tudi danes se začenja z ekskluzivno novostjo, ki jo penem. Ja, treba je priznati
2: še eno kloniranje.
0: A, ne glede na vse, Armin van Buuren, Silver Panda, Here in my arms, oziroma Enjoy.

0: Are you ready to party? Are you ready to dance? Armin van Buuren je zastavil gabarite, ki ne bodo popuščali do 19. ure. Ne bodo, četrtek je to, z vami Down on the Mic, Edo producer, Češ Play.
1: Da.
0: Trikrat da.

poletna Topic, Becky G in pa Sorry Papi. Prve minute četrtkovega programa DJ Time so tole, pred ekskluzivnimi oglasi smo. Trombeta Koketa, potem pa Tiga in Pero Pirupa.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

že tam v živo, DJ tam direktno. In res je potem življenje lepo, kot je bil naslov tudi telepesmi Beautiful Life by Fastboy. Sicer pa pesem, ki se nahaja tudi na lestvici Airplay, pa tudi na lestvici najgibljivejših, ki so na voljo kot sebina na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radia Salamon za pametne naprave ali pač na spletni strani radiosalamon.si. Rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, je pa že ready steady, da bo zatresla naše magične frekvence. Samo še okej. Okay.

0: zelo hiter avto pa vam lahko nabavi, če le želite. En in edini naroči avto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naroči avto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spagajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

0: je bila energija rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Noro dober seka.
0: Ja, rubrika je znala potem, da noro dober seka, da ne popušča in da je najhitrejša v slovenski medijski orbiti.
2: To je to.
0: Sicer pa se še vrne na naše magične frekvence danes, ja, se vrne na danes 30. julija, ampak malo kasneje. Prej tale, Los Niños del Barrio.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Beat the point, beat the point.
5: Slišen in poslušan.

0: Kudača od pesmi The Second Voice ter Izjiča Let Me Be.
1: Res je.
0: Zelo res je pa tudi tole. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Območje z evrom v drugem četrtletju z 0,4% rastjo BDP. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Najvišja politična predstavnika Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valovom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je pa noči domnevno strmoglavila ruska raketa. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: DJ Time podpira naroči auto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: je ta energija, ki je z nami že 33 let, nobenega popuščanja, hitro je ravno dovolj, hitro in pa klonirane uspešnice.
1: To je to.
0: To je to. In te klonirane uspešnice pridejo kar prav, kajti zelo bomo poskakovali, noreli, prepevali v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ-ta Back in Time s prijatelji. Zdaj pa še My Candy Scene. Aj papi in dum, dum, dum. A bo na glas?
1: Res je.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Zagotovo je en izmed hituri in hitčin letošnjega poletja, poletja 2026, Jennifer Lopez, David Guetta in pa Save Me Tonight. Tudi pri naslednji bistvu lahko uporabim isto napoved.
1: Cool.
0: Kaj ti kar zaznamuje tole poletje? Another Talk to You.

Another Talk to You. To je DJ Tam v živo, direktno iz belo-oranžnega osrednjega studia. Zadnji četrtek v juliju se nadaljuje. Jasne, glasno z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom, kamor se umešča tudi tale Tom Enci.

0: Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbere ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naroči-auto.si. Poskrbijo za varen voz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naroči-auto.si.
1: DJ Time podpira naroči-auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

Robin Schulz, Barb skupaj ter Better Times, še ena izmed tistih prelepih pesmi, ki bolj ali manj zaznamujejo poletje 2026. Še ena posebna, še eno izjemno sodelovanje, potem pa rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: Lala Walker, Eva Max, skupaj v tele izjemni teatralni pesmi uspešnici Fate. Zdaj pa končno, rubrika Hitro je ravno dovolj. Hitro vem, mar se kdo je neočakan za njo, tudi naša Češpli.
1: Ja.
0: In kaj nam sledi? Animovo, pa Global DJs, pa Dub Dogs, pa za začetek Offenbach in Star Sailor 4,

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
10: Salomon.

0: A moj bog!
1: Coleroy, Aladio, Carry Hunter, Outside, oziroma tista Kalabrija, vele poznana Kalabrija. Destination, no, DJ Time naprej, DJ Time akcija, reakcija. Hit poletja, tudi naši galebi to že vedo. Hugalate, alternate, moving to the

poletje, poletje 2026, poletje se ne samo čuti, se tudi sliši. Recimo, tale bo kar ta prava, v tem trenutku Summer is Magic.

lepo imeno in poletje je magično. In kaj ne bi bilo magično, če imamo pa take poletne hiturine, še ne izmed tistih glavnih letošnjega leta je tukaj.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

na spominu, ekskluzivno programu DJ Time, ekskluzivno za začetek tretjega dela. Tu je Visa, ula la la, Dan on the mic, Edith Visa Češpica z vami, najboljša glasba, najboljši ritem, se vemo, 33 let, tudi v zadnji uri nobenega popuščanja, pride pa tudi rubrika 90-a so zakon, ker bomo skupaj obojali spomine, se ogrevali in pripravljali za petek 16. oktobra, ko bo DJ Time back in time s prijatelji. Zdaj pa, Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Chaka Khan.

Nežno, nežno pozibavanje, takšen funky groove to make some moves, Chaka Khan in Snoop Dogg and Boogies in my soul. Zdaj pa nekaj čisto drugega, ampak še vedno hitori na poletja. Evo tudi.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

prava EDM energija, ali so with One Republic in Your Eyes. In gabariti so zastavljeni za žgoče in pekoče ritme. Pa pam, šote, Kate Ryan, Ella.

je DJ Time uživo in to je pomembna novica. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na Iso točkah ob vikendih potekale tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič Isotonic. Namenjeno vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal zaslavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: smo Salomon. In ti si z nami.
1: DJ Time.
0: Četrtek in ritem, ki nas bo popeljal v zlata 90-ta leta. Bam, bam, bam, DJ Time. In rubrika 90-ta so Zakon. Z njo pa tudi Dan on the Mic in Dr. Silvano, DJ.

Roko na srce, vse je lepše, vse je lažje, tudi v poletnih mesecih, tudi v poletnih tednih, tudi v počitnicah, ko vemo, da je tukaj že četrtek oziroma zadnji del četrtka. Ok, da je vse.

četrtek zaključuje. Uživajte v najboljši glasbi še naprej, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Najboljše glasbe ne bo zmanjkalo, Salomon ekstra večer, pa desno, pa bo že petek, pa bomo ponovno skupaj. Sicer pa še več nostalgije, pa tudi ostalih vsebin na zahtevo.

0: DJTime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: And game. And

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

8 sada. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: I'm so big. Done.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
0: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
2: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bo

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Režiserja Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Beat the point,
5: Slišen in poslušan.

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: najlepše. Najboljše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo sami.

0: Studio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.